Pelle me jäi vuoteen minua semi. Keli rakushai da hatari cha wana cha. Video. Video. Come in. Let me move a day. Tiens, comme que